porno narrasina da harai afornona atina yallan ando gele birqa sa'a zxewun tsanihna qorob tetahhez mesabelalna awtsina nmegbna dalwo malatiyu